0: SBS, a world of difference. You're with SBS Maltese on mobile, online and on radio.
1: Ed inti semaw l-SBS bil-Malti fuq il-mobile, online u il-radio.
2: Ed inti semaw il-programm Malti minn fuq il-radio ta' l-SBS. Minn flok il-programm ta' soltu illum ser inwaslilkom informazzjoni u mużika ta' interess mill-kontenut ipproduċut tal-programmi Maltin fuq dal-istazzjon. Nibdew il-programm b'rapport dwar id-drittijiet tiegħek meta tkun fid-djar tal-kura ta' l-anzjani fl-Awstralja u kif tista' tagħmel il-ment. Fl-Awstralja hemm 14 dritt li jkopru lil min ikun qed jirċievi kura tal-anzjani b'fondi mill-gvern kemm fid-dar u anke faċilità. Imma x'jiġri jekk inti jew xi ħadd għażiż għalik ma tkunux sodisfatti b'dan is-servizz. Id-drittijiet leġislattivi li jipproteġu lil dawk li jkunu qegħdin jirċievu kura tal-anzjani issussidjata jinsabu fiċ-charter tad-drittijiet tal-kura tal-anzjani skont l-att tal-kura tal-anzjani tal-1997. L-ewwel żewġ drittijiet fundamentali ta' kura ta' l-anzjani mill-14 jinkludu id-dritt li tkun ittrattat b'dinjità u b'rispett u li tgawdi is-servizzi li jkunu ta' sikurtà u ta' kwalità għolja ħafna. Protezzjoni oħra hija id-dritt li tagħmel il-ment mingħajr il-biża' ta' konsegwenzi li jaffettwaw ħażin u li l-ment tiegħek ikun ittrattat b'mod xiera u malajr. Il-Kummissarju Janet Anderson tmexxi il-Kummissjoni tal-Kwalità u s-Sikurtà tal-Kura tal-Anzjani, ir-Regolatur Nazzjonali għas-Servizzi tal-Kura tal-Anzjani b'fondi mill-Gvern. Hija tgħid li l-Kummissjoni żżur faċilitajiet tal-Kura tal-Anzjani biex tara li x-xogħol ta' dawk li jipprovdu s-Servizzi tal-Kura tal-Anzjani ikunu qegħdin jagħmlu dak li suppost jagħmlu mal-anzjani u li ikunu responsabbli tax-xogħol tagħhom. Dan ix-xogħol varja. Jaraw li l-anzjani ikunu qegħdin ittrattati b'dinjità u b'rispett. Ikunu involuti fid-deċiżjonijiet li jittieħdu dwar il-kura tagħhom. Is-servizzi huma sikuri u ta' kwalità, hemm biżejjed ħaddiema biex ilaħqu mal-bżonnijiet tar-residenti. Fejn jgħixu huwa sikur u tajjeb għall-kura.
3: And the sorts of things we might look at just briefly are they treating older people with dignity and respect? Are they involving those people in decisions about their care? Are their services safe and of high quality? Are they

0: Fil-qasam letterarju, George Zammi tħalli nawkol drammi bħal swor Priscilla Sirbadessa. Fost il-romanzi u kidba oħra i-publikati ħallinna ix-xut li maderx l-ewwel passi fit-Taljan u int il-liġi. Iżda bla dubju, George Zammit jibqa' infakkara l-karattru ta' Wenzu u Rosi li ħallinna fin-novelli tiegħu. Dawn il-karattri llum saru parti mit-tradizzjoni Maltija bħalma huma Żepp u Grezz. Dawn l-istejjer inħadmu bħala teleserjel għat-television f'Malta kemm il-darba. Wenzu u Rosi u il-ħanut ta' Kurun fejn kienu jinġabru l-irġiel tar-raħal għal Pintan bit-tajba huma mibnija fuq karattri u il-ħajja fejn twielet George Zammit bħal ormi.
1: Kwantu għal novelli ta' Wenzu u Rosi, dawka twieldu dan il-mod. Tummi kienet Soppardi kienet dam żmien twil jagħmel ix-xija tal-morda fuq ir-diffusion. U kien jagħmel assistent spirituali u kellu xi sinjorina taqra xi novella. Imma kienu jkunu dejjem xi novelli serji trixti fuq Mart, agoniji, torturi tal-Mart. Jien darba xibtu għat tummi kienet, kont ma tagħmilhom xi ħaġa allegra lill-morda ħalli, allegra u ftitu. Għamilhom ħsu spirituali imma mbagħad wara xi ħaġa allegra, għalli għamil li jinti ġorġ, għalli inti għandek sens u humor. Dak kienet u għamilt l-ewwel waħda li kienet Wenzu u Rosi għamilhom ħatra. Meta Wenzu mor iġimur jara l-bib. Mbagħad tant qiegħed intoġbod illi kellu diluvju ta' ittri. Komplinna, komplinna. Waħra wara l-oħra baqgħu ġejjin hekk. Infatti, dak ktieb illi il-pubblika ruħu xi darbiet.

Min barra l-istejjer ta' Wenzu u Rosi, George Samit kellu sem kbir fix-xandir Malti. Kien jagħti pariri l-semmija għal snin twal dwar il-liġi u kien jisma' il-programmi tal-għana biex jara li kollox ikun skont l-etika tax-xandir. Kiteb il-lirika ta' ħafna kanzunetti sbieħ Maltin flimkien ma' Martu Karmelina, kanzunetti li kienu ippremjati f'Song Festivals Maltin u ġew irrekordjati minn ħafna kantanti Maltin, fostom waħda mill-aktar popolari Bewsa lil-Malta kantata minn Carmelo Burch.

L-avukat George Zammit kellu koll għal-qalbu ħafna il-pittura u l-iskultura. Għalkemm l-għaxqa tiegħu kienu il-kidba u l-arti, George Zammit okkupa kargi importanti u kien membru attiv f'diversi għaqdiet. Kien president djoċesan tat-taqsima tal-Irġiel tal-Azzjoni Kattolika, president tal-Kunsill Mediku u chairman tal-Kummissjoni dwar is-Servizz Pubbliku. Kien membru tal-Għaqda Kittieba tal-Malti u president tal-Circolo Dante Alighieri u tal-Kazin tal-Banda ta' San George bħal-Ormi. L-avukat George Zammit miet fil-21 ta' Lulju 1990 fil-omur ta' 82 sena. Illum l-iskola tal-gvern ta' San George bħal-qormi jissemmi tagħlih bħala sinjal ta' rispett għal dan il-bniedem li jagħmel ġieħ mhux biss lil raħal twelidu bħal-qormi imma lil Malta bil-kidba li ħallilna. Il-vuċi tal-avukat George Zammit f'dak il-feature kienet meħuda minn intervista li kienet saritlu fl-1988 għal-programm Malti tar-radju tal-SBS.

għamel sbs.com.au/Maltese il-homepage tijek online. Isma l-axħar aħbarijiet, affarijiet kurrenti u divertiment fsbs.com.au/Maltese. Tiħu pjaċir tisma l-SBS bil-Malti. Kompli il-konverzazzjoni fuq il-paġna tal-Facebook tagħna. Għamel like u aqsam ħsibijietek. SBS bil-Malti fuq Facebook.

kwarta mużikali jibuħut mill-aqwa diski u kantanti Maltin tal-lum u tal-imoddi il-lum uħut mill-aqwa diski tal-kompozitur u awtur Malti Alfred Sisant li kiteb għal diversi kantanti bħal din l-ewwel tfajla li ħabbejt li kien kiteb għal kantant Bajzo u il-Multa Bams meta Freddy Portelli kien ħalla lil-Multa Bams.

Matul is-snin kważi il-kantanti kollha li ġew l-Awstralja jagħtu wrietu kunċerti għall-komunità Maltija kellhom xi kanzunetta jew tnejn ta' Alfred Cesant. Għax il-kompożizzjonijiet ta' Alfred Cesant varjaw fil-melodija u it-tema Maltija. U il-kantanti diversi li għamlu il-kompożizzjonijiet ta' Alfred Cesant wieħed mill-kompożituri Maltin l-aktar prolifiċi.

Oh, ma pal-bajra kont nħajru u koll, kont nejdlu wikseb jaka dana li għandek xaħajra. U fil-fat jajtu stess li kikuma inkorraġajtu zaqstan jena ġifiri. Kont nejdlu niparteċipa u konna meta għaktib dik il-kanzunetta l-ħarbi dufet il-għasel. Kien semmali melodija u fuq il-pjano għek u kienet nistema hauntingly għek. U tajli, għax jina niktabin li fuq it-tjun. Mbagħad noqgħod nilaq maħaddar, indoqqa u nilaq u nisma' l-mużga u anka għajmin indoqqa ftit u hekk. U l-akkumpanjament tagħha u l-mod tagħha wara li għamilt ftit ħsieb hekk konna ħriġna b'din il-kanzunetta li waħda minn li rnexxiet ħafna isemmu.

Taw nikawċi kien kol kantant liġi għandi kien rrit illi joħroċ diska kien għalni. U għetlu naħzbu fuq kif nistaw namlu biex tkun xaġa popolari ma trix tkun tqila u ma trix tkun tidher illi hija inspirata wis mis-suq barrani. Għaliex konna nitkellmu jiena u niftakru għal ħfirlu kien kon ngħidlu jekk aħna ħniprovaw morru għal stil ta' mużika li tant tirrifletti l-istil li għaddej barra jiena u jekk ħanagħmlu xi ħaġa bl-Ingliż u bħal tal-Beatles u hekk dak skur mhux jieħdu li jiena jieħdu l-oġġett li huwa veru hekk qatlu allura diżommu idjoma Maltija. U konna naħdmu u konna bdejt miegħu u kont għamiltlu l-ewwel waħda kienet kalendarju. Kienet taf il-kanzunetta li kważi għaddittijek, ġifieri mexxejja ħafna, taf inti titfatta fuq l-avvenimenti li jsiru ta' madwar is-sena fuq tradizzjonijiet Maltin. U mbagħad kienet irrexxiet ħafna li l-kanzunetta sempliċi hekk ma kienet tal-widna wkoll.

Isma laqwa stejjer fuq kull tagħmir tal' mobile bxejn. Zur sbs.com.au/Maltese jew niżel l-SBS Audio app issa. Niżel l-SBS Audio app illum u jibda isma' il-programmi kollha favoriti tiegħek. Niżlu bxejn mill-App Store jew Google Play issa.

natrabbejt najt tal-port, il-kbir. Nata jessar tal-Furjana, ġifiri il-port, il-vapuri, Malta pala bazi militari Ingliża kont niftakar minn Fulitin Elk. Imbagħad meta issuk il-ftit snin is-siri għall-aħħilu d-deċida li morru naħa l-oħra tal-Furjana, b'dar ftit akbar, biex biraw iskura ftit akbar, bad netta naħa l-oħra tal-Furjana, naħa tad-depo tal-Kurja u taxxara tal-Furjana wkoll. Għalija kellu effett ta' tifel li kważi kważi id-dinja kienet kollha tinġabar hemmhekk. Il-Furjana f'kontrast ma' kifini llum aktar pajjiż subborg deżolat, kwiet, nies minn ħafna nies għax l-iżvilupp ġab ċert tibdil ħafna nies telhom il-Furjana għandhom ħafna dan ukoll qatt sabiħ ta' nies madwar 2000 jew 6000 jgħixu fil-Furjana llum. Imma fi tfulizi ġifieri fis-snin 50-60 kienet xi ħaġa verament pittoriska, kolorita, mimija, bħajja, kemm matul il-jum u anki fil-ħas ta' Barzunetta matul il-lejl, għax Malta kienet għadha bażi militari, allura ħafna baħni u soldati kien jesgħu kien naħid. It-tifkira li għandi tal-Furjana hija kartolina mimlija kuluri, naturalment dan huwa komuni għal kulħadd jiftaħ brixu u li jixtieru dak jiġifieri kulħadd għandu l-pajjiż tiegħu. Imma għalija l-Furjana kienet u anki għadha post li kważi ferħan bil-fjuri, ferħan bil-ġonna, ferħan bil-knisja, ferħan bit-toroq tiegħu. M'għandu xejn speċjali kważi dan is-subborg, ħsibt li huwa isu passaġġ bejn il-port, il-Bed Valletta u komplement ta' Malta, ġifieri tantu minnu li jitriqgħu l-linja tiegħu Sant'Anna hija passiġġiera u li tgħaddi minnha b'xi mod jew kulħadd. Ġifieri l-Furjana hija għalija tifkira li ma għadix u fuq kollox kuluri, nies, tfal, lob tal-futbol, meetings politiċi, parati tal-reġina, tas-soldati x'namin. Kuluri kuluri qed niftakar għall-Furjana sa. Imbiġġa fis-sens li ħafna nies li żewġu kellhom jitilgħu, inkluż jiena wkoll, però ħafna għadhom imorru l-Furjana jew jaraw l-rabatom jena tfadallu jiena ma fadalli l-ħadd. Jew forsi biex jitaqgħu ftit xi każin, jew anke fil-festa sa meta tiġi l-festa, jiġifieri ħnistax wara rajt il-kbir, il-festa ta' San Publju, ħafna Furjanizi jiġu xi drabi jiġu anke minn barra minn Malta. Hija ferma hija festa ta' familja. Hija marbuta mal-istatu għax il-Furjanizi huma kburin ħafna bl-istatu ta' San Publju u bl-antifona ta' Vincenzo Buġejja. L-istatwa hija magħmula minn Vincenzo Dimek u l-mużika hija ta' Vincenzo Buġejja. Jiena darba kont kritik tejjeb dwar dan iż-żewġ artisti li fil-fatt għandhom din il-attak.

0: kollha mal-Furjanu. Fil-riqa l-Furjanisi, il-festa hija kważi kważi ritorn li nittifkira ta' tfulija. Hemm ċerta kommozzjoni, ċertu entuzjażmu, u fil-sema tiegħek issa timmarka il-bidu u t-tmim ta' sena. Jisu l-kalendarju jibda jew jispiċċa jew jara jew jiftaħ ukoll f'dik il-ġurnata tal-festa. Għall-Furjanisi ġifieri l-festa hija mhux biss devozzjoni reliġjuża kif hija kulħadd naturalment imma wkoll. Anki tifkira tal-eruqtana tal-ratta tal-ama sushi.
1: Ħafna minna fil-Furjana trabbejna f'dar żgħira u qatt ma stajna nixtiequ spazji akbar fid-dar għaliex qatt ma konna rajnihom. Għall-ispazji miftuħa kienna l-ġonna, il-ġnien li jagħti għal fuq il-port il-kbir u li jistrih fuq in-niżla tal-kurċifiss. Il-gotti li darba fl-iskola għalunna li kien l-argotti u l-mal, medda ta' siġar li tibda minn Balzunetta u twassal sal-Monument tas-Sultan, il-Gran Mastru Vilena fejn maż-żmien tqiegħet il-mafkar tal-Indipendenza u sewwa sew fl-1989 elu il-25 sena tagħha. Kenna wkoll l-ispazji ta' fuq il-fosos kemm dawk li hemm ħdejn in-niżla tal-Kapuċċini u kemm dawk li huma infiċċa minn kulħadd quddiem il-Knisja ta' San Publiju. Fuq il-fosos huwa l-Misra Ewlieni ta' Malta u hemm saru uħud mill-akbar laqgħat reliġjużi u politiċi ta' kull żmien. Hemm ukoll kienu jiltaqgħu il-Furjaniżi meta il-Furjaniżi kienu għadhom kotra mdaqsa.

Dawn l-ispazji kienu tagħna għaliex fi djarna kellna leluq. U għalhekk kont issibhom miżgħudin bit-tfal kull meta t-tfal ma kienux l-iskola. Fis-sibtijiet u fil-ħdud kienu jsiru ġenna ta' ummijiet u missirjiet u tfal u trabi il-kbar jitħattu bla ma jieqfu waqt li jżar jivvintaw il-lob. Kien żmien meta il-Furjana kienet imamra ġmila bin-nies, ħajja bħal kull belt u raħal. Id-dar tagħna fil-Kantuniera bejn Triq San Tumas u Triq id-Dejqa li maż-żmien issemmiet Triq Antonio Agius kienet tliet kamriet mifrudin b'żewġ indanijiet taraġġ. Mill-bib ewlieni fi Triq San Tumas kont tidħol biex issib kamra. Kienet il-kamra tal-pranzu mamra b'mejda, vetrina u armarju bil-meratunda. Armarju twil u sitt siġġijiet kollox ta' linjam miżbuħ isfar. Kienet id-dota ta' ommi u ommi kella bokka bija. Il-biċċa l-oħra tad-dota tagħha kienet fuq. Kont titla tara ġdejja idur fit-tont bla ma uga rigor u ssib il-kamra tas-sodda tal-kawba. Hemm twelidna jien u Herbert. Missier kien għamel l-infa tal-injam lewn il-kawba wkoll b'disin kollu tundjaturi u berba lampi laqat ma kienu juru biżejjed. Jekk terġa tinżel l-isfel u għalhekk tiġi fil-kamra tal-pranzu, minn hemm issib taraġġ li jagħti għall-kantina. Kamra mdaqsa li kienet il-kamra ta' l-ikel bil-kċina b'kollox. Hemm qattajna l-biċċa l-kbira ta' tfulietna. Fuq rasna fil-kantina kellna spral li jagħti għat-triq u minn hemm kien jidħol id-dawl matul il-jum minħabba li ma kienitx drawwa li jinxtel id-dawl elettriku qabel ma jibda jidlam. Ximkien fil-rokna kien hemm bir li missier kien jibża li xi ħadd minna jaqa' fih. Naturalment kien isakkru sewwa iżda dejjem beża li telibna l-kurzità. Tersqux lem għax tiġi l-belli għalikom kienet tbiddibna ommi u konna nitwerwru. Il-bellija kellha tkun persuna stramba, kera kbira ħafna goffa li tgħix hemm isfel fl-ilma u tibla lil kull min jersaq lejha u li żjed it-tfal iż-żgħar u li żjed lilna s-subien. Il-bniet kienu aktar kwieti u għalhekk kienu aktar bil-aqal. Għalhekk dejjem bżajna mill-bir. U l-bellija qatt ma beletna. Naħseb li għalhekk fl-aħħar mill-aħħar kellna naħsbu li ma kienitx tant kattiva magħna wara kollox.

U hekk wasalna fit-tmim ta' programm ieħor sakemm niltaqgħu darb'oħra insemmilkom inħallikom bil-mużika ta' Vince Pulo mis-sensiela ta' l-SBS TV The Maltese.